0: bestemt seg for at denne sesongen blir den siste I karrieren. Jul har vært aktiv på toppnivå I over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter I stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk I lag-EM I 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
1: Så det jo en tid for alt her I livet, så jeg har bestemt meg for at at det blir siste sesongen min I år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo 3 når jeg ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært I idretten I veldig mange fine, hatt mange fine år her. Og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
0: Mer på NRK.no Sport. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
2: Og nå blir det nyheter fra NRK Trøndelag. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør bli skrotet eller ikke. Journalsystemet som ble innført I Helse Midt ser ut til å koste minst 15 milliarder kroner og har blitt kritisert for å være like lite brukervennlig for sykehuset. Noen mener man heller bør bruke det norske systemet DIPS, som på 85% av norske sykehus. Men administrerende direktør Jan Friis I Helse Midt sier det vil være svært uheldig å snu nå.
3: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg, og full anerkjennelse for også at mange synes det tungvint å bruke systemet. Samtidig så ser vi jo nå I løpet av 25 en vesentlig bedring I økonomien, en vesentlig bedring I ventetidene, så vi på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, 2024.
2: Det sa Jan Friis, administrerende direktør I Helse Midt. Lærlinger I private, uavhengige bedrifter stryker oftere på fagprøven. I tillegg bytter de oftere kontrakter og fullfører sjeldnere sammenlignet med dem som har kontrakt gjennom et opplæringskontor. Det viser en ny studie fra NTNU. Dataen I studien basert på drøyt 8000 trøndere. Vegard Iversen direktør for kompetanse I Trøndelag fylkeskommune. Han sier de nye funnene noe de tar på alvor.
4: Det jo interessante funn. Vi jo kjent med at det forskjell mellom opplæringskontor, for eksempel. Det har vi jo visst da, men at det såpass store systematiske forskjeller som det funnene her viser, det nytt for oss. Og den kunnskapen vi får her, den må vi ta tak I, og vi må se hva vi kan bidra med for oss å minske forskjellene.
2: Det sa Vegard Iversen, som direktør for kompetanse I Trøndelag fylkeskommune. Og det var nyhetene fra NRK Trøndelag ved Randi Vilsgaard.
5: Du hører God morgen Trøndelag. NRK
6: P1. Ja, god morgen Trøndelag.
7: Kristin Norvold Mark.
6: Og meg Bjørn Alexander. Og hun som skal spille nå heter for Beyoncé, og hun spiller poker,

0: Shoot.
1: Ja, Beyoncé sang Texas Hold'em her i God Morgen Trøndelag. Ja, og så det jo en ny uke da, men det jo tirsdag, selv om at det føles mandag. Og grunnen til at det sånn jo fordi at... Yes. Mange som husker det her fra Ut I Vår Hage, potensielt pinselåta til, til gjengen der. Men det har vært pinsa altså, men nå pinsa over, og uka blir kort.
0: Ja, og det mange som setter pris på det, men det, vi tenkte vi skulle ha en liten oppdatering på været, for deg som sitter I bilen og ikke skal fikre med mobil, men lurer på hva slags jakke skal jeg ha på meg I det jeg trår ut av bilen. Jeg vil ha tatt allværsjakke, for det litt akvart. Meteorologisk institutt melder det at det blir sørvestlig liten kuling, stiv kuling utsatt sted. Fra I ettermiddag så blir det dreiende vest og nordvest opp I liten kuling, stiv kuling utsatte steder I indre strøk I sør. Ellers det ordene skya og regnbyger som preger Trøndelag I dag.
1: Sånn det. Og sånn blir det. Du, vi skal snart høre om noen ny forskning på lærlinger. Det blir spennende å høre, men før det så skal vi gjøre som Bjørn Eidsvåg har gjort sammen med kringkastingsorkestret. Parkert!

0: Bjørn Eidsvåg sammen med Kringkastingsorkestret der, parkert.
1: Du eller kjenner du noen som skal være lærling I nær fremtid, da må du høre etter. For forskere fra NTNU I Trondheim har noen gode råd på veien. De har nemlig sett på hva som skal til for å lykkes best mulig.
0: En ny studie viser blant annet at lærlinger I private, uavhengige bedrifter stryker oftere på fagprøven. Dermed bytter I tillegg oftere kontrakter og fullfører sjeldnere sammenlignet med dem som har kontrakt gjennom et opplæringskontor.
2: Virkelighetsjobben vi gjør kanskje å kurse instruktørene og dem som skal ha med seg lærlingene, og gjøre dem forberedt på hva det de kan forvente. Hvordan skal de legge til rette mottak av lærlinger, forventninger fra lærlingen, forventninger fra bedriften.
3: Det sier Gunnar Børresund. Han daglig leder I opplæringskontoret Byggopp. Han mener det å ha en tredjepart kan være gunstig om det oppstår problemer, både for lærlingen og for bedriften.
2: Men når vi begynner å rote I ting og finne årsaken til at dette holder på å skje seg, så det ofte at vi, hvis vi kommer inn tidlig nok, så kan vi være med og snu. Men I litt for mange tilfeller så opplever jo at bedriften kanskje strekker seg vel langt.
3: Thea Tronstad har helt siden hun var lita jente hatt en plan om å bli tømrer. Men da valget om linje videre skulle tas etter ungdomsskolen, ble det plutselig vanskelig.
4: Innerst inn så visste jeg jo at jeg ville søke bygg og anlegg. Men når man kommer på 10. trinn og 15-16 år og skal søke linje, så ble det fort uaktuelt for meg å søke bygg og anlegg. For det var skummelt å skulle søke på en linje som var ganske mannsdominert.
3: Dermed valgte Thea I stedet helse og oppvekst. Men I praksis på sykehjem andre året på videregående skjønte hun at det ble feil.
4: Jeg sto jo på morgenen og jeg gledet meg jo ikke til å møte opp I praksis. Da skjønte jeg veldig fort at det her går ikke.
3: Thea tar et valg. Hun fullfører ikke løpet. Men med god hjelp av rådgiver på skolen og opplæringskontoret Byggopp kommer en ny mulighet.
4: Jeg ble ganske dyttet ut I det av dem da. Med at de meldte meg på kurs. Og så sa han til Byggopp at han skulle ta kontakt med Veidekke og høre om jeg kunne komme I praksis for å teste da, I 3 uker først.
3: Det her var I september 2022. Thea nå lærling hos Veidekke og skal ta fagprøven om ikke lenge. Hos I det å bli tatt godt mot hos lærlingebedrifter har vært helt avgjørende.
4: Det har vært veldig møtekommende, og de har vist at de vil at jeg skal lære faget da. Så jeg har følt meg veldig godt tatt imot, og veldig inkludert med dem jeg har jobbet med.
3: Vegard Iversen direktør for kompetanse I Trøndelag fylkeskommune. Han sier de tar funnene I den nye studien på alvor. Derfor har de allerede vært I kontakt for å møte forskerne bak.
5: Det er jo interessante funn. Vi jo kjent med at det forskjell mellom opplæringskontor, for eksempel. Det har vi jo visst da, men at det såpass store systematiske forskjeller som det funnene her viser, det er nytt. Og den kunnskapen vi får her, den må vi ta tak I, og vi må se hva vi kan bidra med for oss å minske forskjellene da.
3: Gunnar Børresund I Byggopp mener det ikke kun handler om opplæringskontor og den tryggheten. For det flere faktorer som fører til at lærlinger ikke takler å være I jobb.
2: Det veldig mye forskjellig som kan være årsaken. En av tingene rett og slett et feil valg. Det var kanskje ikke det yrket de skulle inn på land når de kommer seg ut I arbeidslivet. Vanskeligheter med å takle arbeidslivet. Altså de kanskje ikke forberedt godt nok fra skolen.
3: Men for Thea Tronstad ble det etter hvert full klaff.
4: Jeg kommer til å fortsette I bransjen her, så jeg noe heldig så får jeg noe fortsatt ved deg ikke. Jeg håper noe det.
1: Reportere her var Julie Haugen Egge og Hanne Nass Trenholm.

0: Vi har ventet i
1: mål for å måle vi avslutning. Ja, da! Skåring! Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
4: Jeg kan jo krysse fingrene for at det kanskje blir seier til Norge i fotball-VM. Og da kanskje det ABBA som dukker opp og synger The Winner Takes It All. Uansett om den kommer da, eller ei, den i hvert fall her i NRK P1. Du hører på God Morgen Trøndelag med Kristin Norvoll Mork og meg Bjørn Alexander. Og her får du en banger av en låt. Dette er selvsagt The Winner Takes It All.

0: Ja, det deilige låten her, Kristin.
1: Det den beste, faktisk.
0: Ah, the winner takes it all her I god morgen, Trøndelag. Den her tirsdagen som føles som en mandag. Hyggelig at du har slått på radioen din og hører på oss. Du, I den her helgen så ble festivalsommeren virkelig sparket I gang her I Trøndelag, kan du jo trygt se.
1: Ja.
0: Med artister som det her. Men

0: og Impossible Green der altså. Men han som fikk lov til å avslutte hele showet, det var Freddy Kalas, som var på besøk til Odd Runa meg I lørdagsliv på lørdagen. Og det her var rett og slett kickstarten for festivalen.
1: Det her helt, det her kickstarten på festivalsommeren. Jeg så klar for å stå på den scenen.
0: Det var tydeligvis god stemning på Lundamo.
2: Ja, hva synes den om Lundamo, Freddy?
1: Veldig koselig sted. Fine sånne gårder oppe I åsen der. Og selvfølgelig da en veldig fin fabrikk. En god, gammel, rustikk, fin fabrikk.
0: Ja, Brikkfestivalen ble jo arrangert på et gammelt industriområde. Av dem som stod på scenen var også hun her.

Synne Vo, og hun med oss her I God Morgen Trøndelag etter hvert. Men nå, frem mot nyheter, skal du få Girl in Red med Too Much I radioen din.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. USA angrep i natt mål i Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte I kraft 8. April fortsatt gjelder. Det ikke første gang USA angriper Iran midt under forhandlinger, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det kan virke som dette en del av taktikken til Trump, at akkurat når man på målstreken og kun jobber med formuleringene I denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det klart det et veldig høyt spill når han I sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inni Iran. Det sitter folk ved roret I den islamske republikken akkurat nå som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt I forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
0: I Ukraina minst en person drept og 15 såret I kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet I natt Odessa og Kramatorsk. I Bergen har også ordføreren opplevd hets etter at hun engasjerte seg I debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. Mai. Ordfører Marit Varnke mener det viktig å ta til motmæle.
2: Det at man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp. Det kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette enkeltmennesker. Men det jo noe som rører seg I samfunnet vårt, og at debatt og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om ikke å drive med ryktespredning og hets. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og har vært et pilotprosjekt som ble innført I Helse Midt-Norge. Helseplattformen har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for leger og sykehus. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av sykehusene her I landet. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Og nå blir det nyheter fra NRK Trøndelag, og vi fortsetter der Dagsnytt slapp, for I dag skal altså stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør bli skrotet eller ikke. Journalsystemet som blir innført I Helse Midt ser ut til å koste minst 15 milliarder kroner, og har blitt kritisert for å være like lite brukervennlig for sykehusene. Noen mener man heller bør bruke det norske systemet DIPS, som på 85% av norske sykehus. Men administrerende direktør Jan Friis I Helse Midt sier det vil være svært uheldig å snu nå.
4: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg. Og full anerkjennelse for også at mange synes det tungvint å bruke systemet. Samtidig så ser vi jo nå I løpet av 2025 en vesentlig bedring I økonomien, en vesentlig bedring I ventetidene. Så vi på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, I 2024.
3: Det sa Jan Friis, administrerende direktør I Helse Midt. Politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Haglen, forklarer her hvorfor helseplattformen så upopulær.
5: Det handler særlig om to ting. Fra dem som bruker den, særlig legene, så blir den oppfattet som lite brukervennlig og ikke intuitiv, tar veldig mye tid. Og så har det vært en mer systemkritikk av at dette har vært et litt gigantomanisk prosjekt som har vært veldig dyrt. Man burde heller finne en enklere norsk standard, og det vel åpenbart at det ville aldri blitt vedtatt I dag.
3: Det sa politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Hun tror ikke flertall på Stortinget vil berake det omstridte journalsystemet, men kan ikke gi noen garanti om utfallet. Nå sport. Rosenborgs herrelag I fotball gikk I går på et nytt tap. Denne gangen I en bortekamp mot KFM Oslo, som vant kampen med 2-0. Dette det sjette tapet for RBK denne sesongen, og det andre strake under vikartrener Alexander Tetti. Han sier Rosenborg trenger all den støtten de kan få fra fansen.
6: Fansen skjønner hvor vi fansen prøver å hjelpe oss, og det har jeg bedt om også. Og det derfor det også veldig skuffende når vi har lyst, så mye lyst til å gjøre det bedre, og at vi ikke klarer det. Men vi trenger fansen. Fansen må ikke gi oss opp, og det, vi trenger det. Guttene trenger det. De trenger å skjønne på den støtten fortsatt. For det, hvor vi akkurat nå, så trenger vi alle støtte som vi kan få.
3: Det sa RBK-trener Alexander Tetti.
7: Takk til Randi Vilsgaard som har holdt oss oppdatert på det lokale nyhetsbildet I Trøndelag. Jeg heter Bjørn Alexander.
8: Jeg heter Kristin Norvold Mork.
7: Og du hører på God Morgen Trøndelag I Norges største radiokanal.

0: go.
1: Ja, Jørgen Dalmo, wherever you go. Du er på God morgen, Trøndelag, med Kristin Norvoll Mork og meg, Bjørn Alexander.
2: Og her, vi får snart besøk, vi. Rett og slett, selvaste Synnevo, jeg gleder meg veldig til å høre mer om hennes planer for sommeren.
1: Det blir veldig spennende å høre, men før det skal vi høre August som synger Den fjerde veggen I radioen din.
3: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte I september. Det her blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: Ingen ringere der enn Synnevo. God morgen, Synne.
1: God morgen.
0: Direkte inne fra Oslo, eller hvor, hvor befinner vi oss?
1: Det stemmer. Jeg har vært i Trondheim og på Lundamo I helga, men nå jeg tilbake I hovedstaden.
0: Ja, du, hvordan var det på Lundamo? For jeg skjønte det var god stemning, ifølge Fredrik Kalas I hvert fall.
1: Ja, nei, altså det jo aldri skuffende å spille I Trøndelag uansett, må jeg si. Det jo en sånn med døkk og vesne døkker, så nei, det var skikkelig artig. Det var første konserten for sommeren. Så jeg var veldig nervøs og spent, men det var veldig artig altså.
2: Ja, men du godt vant med trøndere. Det stemmer at du gått på Trøndertun?
1: Mhm.
2: Var det noen kjenninger av gamle folkeskolekamerater I salen da?
1: Ikke I salen, men det var et band som spilte før meg, som jeg gikk på folkehøyskole med.
2: Å, så gøy. Så var det en liten reunion rett og slett på Lundamo.
1: Ja, det var nesten litt grann det, ja.
0: Herlig det. Men du, du jo et travel damesynne, og du har jo altså, du har vært godt synlig på, på TV de siste månedene, blant annet der du har tolket hun her.

0: Det var Ramona med...
1: Vi skal aldri gå hjem for å søke.
0: Sånn er det. Men nå tenker jeg at nå på tide at vi begynner å pakke saken, Kristin.
1: Ja, det kjenner jeg at det på tide at jeg skal samle sammen alt. Skrole... Nei, skrask.
0: Ja. Ja, skjønner hva du mener. Takk for veldig uansett. Vi pakker sammen, og frem mot nyter får du litt Randy Newman, You Got a Friend in Me. Takk for oss da. Ja.

0: Det er NRK Nyheter. Nå er klokka 9. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk. Men politiske kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke flertallet kommer til å vrake det omstridte journalsystemet.
1: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de er mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is i magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så er det selvfølgelig noen sånne avarter her, men som det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuz-stredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det er framgang i forhandlingene mellom USA og Iran. Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juel har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk i lag-EM i 2019. I tillegg så har hun 11 NM-gull.
2: Så det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at

0: Eller Maja der fikk fremføre Du har stått her i hverdagsfesten.
1: Hvor vi altså snakker om, hvis du kunne innføre en fridag, hva hadde den vært, når hadde den vært, og hvorfor trenger vi den?
0: Ja.
1: Sammen kan vi endre.
0: Ja.
1: Verden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Her i vennegjengen så forholder vi oss både til veldig konkrete, sannsynlige ting og litt mer sånn ut på siden, bare fordi vi synes det gøy.
1: Ja, og så det jo litt da, fordi vi litt inspirert av at de fleste muligheter for langhelg, hvor du kan få litt ekstra da, jo på denne siden av året.
0: Ja, den det.
1: Og fra nå så det ikke noe før jul.
0: Nei. Nei. Rett og slett.
1: Bortsett fra høstferie, det jo mange som har det da.
0: Ja da.
1: Men ikke voksne folk har jo ikke det, nei, sånn, uten videre.
0: Vi, eller jeg har sett litt på noen muligheter. Jeg tenker både på vegne av meg selv og på vegne av andre kunne være aktuelle dager å starte med.
1: Ok.
0: For eksempel innføre foreldrehviledagen.
1: Mm.
0: At alle foreldre med barn under 12 år får en ekstra fridag alene. Kanskje til og med to, kanskje en i halvåret.
1: Men hva med de som har barn selv og jobber i barnehage da?
0: Ja, men det gjelder, ja, og du tenker hvis barna eldre enn 12 år,
1: ja. Ja, og hvis du skal få fri fra barna, noen må vel passe på dem?
0: Å ja, nei, jeg tenkte ikke at de skulle få fri fra barna, de skulle få fri fra jobben. Mm. Foreldrehviledag.
1: Ja.
0: Ja, at men, du trenger ikke å gå på jobb fordi du har barn.
1: Men du må fortsatt ha barna dine hjemme.
0: Ja, ja.
1: Oh, ja,
0: ja.
1: Okay.
0: Ja, det, ja, men det kan jo for så vidt...
1: Jeg trodde du mente at du fikk fri fordi du var forelder, liksom.
0: Ja, ikke sant. Ja, nei, du får fri fra jobben fordi du har forelder til barn under 12.
1: Ja.
0: Men kanskje vi skulle lagt inn en forutsetning der med at du fikk fri fra barna også. Nei, ok, men hva med fridag på den første dagen hvor det passerer 20 grader?
1: Mm, det hadde, men da vi på denne siden av året igjen som regel da.
0: Ja, det sant. Så nei, sånn sett så,
1: ja. Men kanskje den første som faller under 10 for eksempel.
0: Ja, det kanskje da vi trenger det.
1: Ja,
0: når det blir mørkere og kaldere.
1: Da må vi begynne å ta vare på oss selv.
0: Ja.
1: Og egentlig så burde det jo kanskje bare vært en dag som du får lov til å ta når du vil. Som menneske.
0: Som du kan plassere selv.
1: Mm, en såkalt mental helsedag, en dag du bare tar, fordi
0: det er, helt
1: det er tøft å være her.
0: Ja, ja, men jeg skjønner.
1: Mm.
0: Og så begynner jeg etter hvert å forstå hvorfor det er så tett med dem i første halvår, for det er at veldig mange av de forslagene mine ligger jo til første. For eksempel fridag etter Eurovision.
1: Ja, ja.
0: Men igjen hadde jo vært, eller fridag, uansett fridag, 18. mai.
1: Ja, ja, det burde jo være sånn.
0: Ja. Og så har jeg tenkt litt på, og den kan jo være grei å ta ut i november en gang, nasjonal rydd skuffen eller pulten
1: eller
0: dagen.
1: Hagen.
0: Ja, men jeg tenker litt sånn at da skal du forplikte deg til å få orden rundt deg.
1: Ja.
0: Fri fra jobben for å få rydda opp.
1: Du har jo såkalt flyttedager da.
0: Ja, du har det.
1: Men, eller mange har det i hvert fall.
0: Ja. Skjermfri dag. Du kan ikke gå på jobben da, for der møtes du jo av skjermen med en gang.
1: Ja, nasjonal skjermfri dag.
0: Ja, men da må du jo samtidig love å ikke ta fram skjermen.
1: Ja, du kan ikke ta bussene, du kan ikke dra ut.
0: Nei, du kan egentlig ikke gjøre noen ting.
1: Nei, du sitter hjemme.
0: Ja, men da får du i hvert fall hvilt da.
1: Ja, det sant.
0: Pyjamas dag, hvor du kan velge mellom å gå på jobben i pyjamas eller bli hjemme.
1: Ja, jeg har aldri skjønt hvorfor, det er jo stadig så er det noen som krangler om disse fridagene, både sånn, så trenger vi andre pinsedag da, dere?
0: Ja.
1: Eller 1. mai, det er bare for venstresiden, de krangler og holder på og prøver å kvitte seg med disse fridagene hele tiden.
0: Ja.
1: Slutt med det!
0: Ja.
1: Bare min oppfordring. Uansett, så kan du vel være takknemlig for de fridagene. Og hvis du også er sånn, ja, men det er jo ikke så veldig mange kristne i Norge lenger, det er det jo mange som tenker, hvorfor skal vi ha alle disse kristne? Jeg synes det er ordentlig å ha litt fri,
0: ja.
1: I jula, og overalt ellers påske. Skal vi ikke ha det da?
0: Så hvis det kommer en samfunnsøkonom til deg og argumenterer tungt for bruttonasjonalprodukt og...
1: Ja. Og da sier jeg tilbake, men mental helse koster også penger. Så slapp av du, lille bachelorgrad.
0: Prinsessen ingen kunne målbinde. Det er veldig bra. Vi sitter klar og titter inn i den store inboxen vår. Du kan gå i appen NRK Radio og finne H.C. og Andrea der og trykke på send inn og fortelle oss hvilken fridag du ville innført og hvorfor.
1: Om noen år så kommer jo ingen til å jobbe så mye lenger, uansett.
0: Nei.
1: Må nyte seg med trykkene. Pleier å være alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

0: Kanskje du kan være mitt paradis, synger Sturla og Hanne Mjøn.
1: Vi driver og lager en ny offentlig fridag I dag, vi.
0: Det det vi driver med, sånn en tirsdag ettermiddag.
1: Og vi kan ikke love resultatet, men det kan jo hende det sitter noen med litt makt å høre på.
0: Ja, og bli inspirert. Hvem vet, vennegjengen stor, og det muligheter for hva som helst. Men ikke å flytte Black Friday til slutten av oktober, for da den opptatt, der det Halloween.
1: Ja.
0: Hørte du det jeg sa det I sted?
1: Sånn det.
0: Det ble feil.
1: Vi vil at du skal lage en ny offentlig fridag. Fortell oss hva den skal handle om og når den skal være. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Lena har gjort det allerede og skriver fleksibel jaktfeberdag.
1: Jaha.
0: Ja, den må benyttes mellom august og desember. Den gjelder både for jobb og skole, slik at man kan ta med barn og ungdom også.
1: Hmm.
0: Med vennlig hilsen, jegerjente og sykepleier I Bamle.
1: Ja. Ja, det nok mange som ønsker seg noe fri rundt jakt,
0: generelt. Ja, det klart det.
1: Det mange som skriver FN-dagen,
0: ja.
1: 24. Oktober. Hvorfor ikke den fri?
0: Nei, ikke sant?
1: Ja, det enig.
0: Den dukker opp her også. Anonym skriver, hei dere, frigjøringsdagene 8. mai og 7. juni, altså 1945 og 1905, burde være obligatoriske fridager, og så burde FN-dagen 24. oktober være fri. Det ble 3 dager det, og så kunne man kanskje få fri hver gang det sol I Bergen, da blir det kanskje 5.
1: Men gjelder det da bare for bergensere, eller får vi andre også fri
0: Nei,
1: fordi det sol?
0: Nei, det ser vi andre også skal få.
1: Ja. Ja, for det var jo også et forslag om at man burde få fri på bursdagen sin.
0: Ja.
1: Og det synes jeg også høres veldig fint ut, men det jo hyggelig at andre har fri samtidig da.
0: Det noe med det. Ja. Det ikke noe gøy å gå I tog alene.
1: Eller så skriver Bente at du kan ta fri 24. september, eller ikke kan ta, du burde få fri, for det forekomstdag.
0: Ja, ikke sant?
1: Nasjonal høytid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Steffen drar til I enda sterkere grad, vil jeg si, for han vil ha fri alle inneklemte dager.
1: Ja,
0: ja,
1: det en drøm. Det en deilig drøm. Iva Morten sier at det selvfølgelig 29. juli som må bli en fridag. Den dagen jo en flaggdag allerede. Og så det jo selvsagt hans fødselsdag. Tenk så deilig å ha både flaggdag og fridag på bursdagen sin. Det jo tross alt Olsak.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jan Roger stiller et spørsmål.
1: Jeg får høre.
0: Hva med fri mandag etter at vi har skrudd klokka om høsten?
1: Mm. Og sommeren.
0: Ja, da tar vi den ene, så tar vi den andre.
1: Ja, det nettopp det, vet du. Du kan ikke drive og stykke det opp, selvfølgelig. Ja. Vår venn Ola I Bode sier at man kan jo samle sammen noen dager som har mindre religiøs betydning enn før, og så gjør man dømt I hverdager, og I stedet la folk ta fri når de vil. Mm. Som for eksempel Skjærtorsdag, Andre Pinsedag og Kristi Himmelfart eksempler på sånne dager, sier Ola. At du da får en pott da, på de 3 dagene som du kan ha som du vil.
0: Men da mister jo Steffen en, han som vil ha fri på inneklemte,
1: for det
0: jo
1: den fredagen tillegg. Et.
0: Ja, ok.
1: Ja.
0: Så de 3 som ble nevnt, hvordan blir det da? Det
1: ja, du må
0: blir 5.
1: ta de på torsdag, ja. Sånn at du også får fri på fredager.
0: Ja, ikke sant? For de ligger vel allerede på torsdag et par av dem.
1: Ja.
0: Så har vi Tove som skriver, kanskje vi skulle ha hatt en dag der vi bruker tiden på å gjøre noe godt for miljøet eller for våre medmennesker.
1: Mm.
0: En dag vi kan plassere når det passer oss og plukke søppel eller besøke en gammel tante.
1: Ja, kjempefint. Mm-hmm. Jeg liker det godt. Mikkelsmesse oktoberfest til ære og heder for bonden, sier Hans Olav.
0: Morten foreslår første frostnatta, eller frostdagen, den kunne være fri.
1: Ja, jeg liker det så godt. Leif Otto sier en onsdag I oktober, det ikke noe spesifikk hvilken onsdag, men en annen onsdag I oktober burde vært en rød dag for å hedre alle dyra. Alle disse dyra som gir oss så mye.
0: Mhm. Erik har en her som kan gi 3 I slengen. 1. juni kan vi ha fri.
1: Mm.
0: Offisiell åpning av årets sommersesong. Og da må vi selvfølgelig ha det som sommerstart, og så må vi ha påfølgende 1. og 2. sommerdag.
1: Mm.
0: Så da får vi 3.
1: Burde hatt det på alle sesongstarter, kanskje?
0: Ja.
1: Så høst, 1. og 2. høstdag, 1. og 2. vinterdag.
0: Ja. Det blir ikke gjort mye I dette landet etter denne...
1: Nei, men det mye sløsing av tid allerede.

0: Anna Finden, Obland, Hot Air Balloon, har vi hørt.
1: Vi driver og drømmer om en ny offentlig fridag I dag.
0: Ja, og det jo flere av dere selvfølgelig som realister og sier det vil jo gå helt gærent hvis vi skal ha fri alle mann hele tiden. Noen må holde jula I gang og så videre, og det vi helt enige I. Men her I gjengen så har vi det litt gøy en gang iblant, og drømme oss bort.
1: Ja, så må vi jo ikke ta alle her, bare, vi kaster ut noen forslag, og så kan vi jo bli enige med et par.
0: Og så skal vi nedsette et veldig saktearbeidende utvalg som skal jobbe med saken I noen år.
1: Ja. Ja da, Vera sier at hun synes vi burde ha en sånn gledingdag.
0: Ja.
1: Det å sette av tid til å glede andre og flytte vekk fokuset fra oss selv, det jo noe vi ikke alltid så gode på.
0: Nei, og det synes jeg vi skal gjøre alle sammen, uavhengig om vi får fri den dagen eller ikke.
1: Ja, men du må jo få fri for å ha overskudd og tid til å by på noe godt okay, til andre.
0: Ok, vi tar fri. Den må vi innføre. Ja. Even skriver, vi har jo Halloween vi kan bruke. Halloween-aften, første Halloween-dag og andre Halloween-dag.
1: Jeg liker veldig godt at dere tenker I tre her også, at det en aften, og så det to dager. Ja. Jeg liker det godt.
0: Tradisjonsbundet.
1: Frode sier at det burde vært fridag dagen etter lønningspils. Det kunne vært fint.
0: Ja, det nok passet bra iblant, ja. Mm-hmm. Per skriver at fridagen på høsten kan jo være høsttakkefest, da.
1: Ja, mange som har skrevet det, at de misunner den. Mm. De har jo litt annen historie knyttet til hvorfor de har det nå. Mm. Og det jo godt vi ikke har den historien, for så vidt. Annelise sier at hun synes 6. februar, samenes nasjonaldag, absolutt burde vært en offentlig fridag. Den har vi også fått mange meldinger på.
0: Ja.
1: Det på tide, kanskje? 6. februar også, fin tid.
0: Ja.
1: Kaldt å gå I tog.
0: Litt for kaldt, og som jeg sa I sted med bursdag og sånn, må et tog til for å være en skikkelig fri dag.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Helene skriver alle foreldre med barn under 12 år burde ha hatt en fri første dag etter barnas ferie. Fridag.
1: Ja.
0: Altså fri mandag etter høstferien for eksempel.
1: Mm.
0: Mandag etter vinterferien, tirsdag etter andre påskedag og så videre.
1: For å komme seg litt da, Helene.
0: Ja, for å rydde opp sikkert, vaske klær som har vært I bruk.
1: Ja, men det jo, jeg forstår jo, det jo noe galt når barn har jo veldig mange uker fri, og jeg skjønner jo det på en måte. Men det går jo ikke opp for folk som har 5 uker, og hvis du heldig å være 2 da, partnere I et forhold, så har du 10, men da det jo fortsatt sånn 3-4 uker hvor ikke... Hvordan skal man få til det? Jeg skjønner det godt, ja.
0: Kravet herved fremmet.
1: Ja. Tore Kristian sier at han ønsker seg fri fra samfunnedagen.
0: Ja.
1: Som vi før kalte søndag, da. Mm. Steng alt og bare slapp av.
0: Ja.
1: Ikke lov å gå ut døra.
0: Nei, ikke lov å skru på mobilen.
1: Nei.
0: Ragnhild skriver, vi må få minst en fridag I forbindelse med Eid og Ramadan.
1: Mm.
0: Og Hanukka pleier å komme like før jul.
1: Ja.
0: Hilsen Ragnhild, som ikke har noe mot å feire andre religioner også.
1: Nei, det godt tenkt. Vi har mange religioner vi kan dra inn, som vi kan få feire litt.
0: Mm.
1: Anonym sier at et ønske en nasjonal dag for inkludering eller bekjempelse av ensomhet, og det kan passe fint I september.
0: Ja, enig.
1: Ja, det så mange gode forslag her.
0: Ja, det det. Har noen notert?
1: Kjenner noen litt høyt opp? I systemet, jeg lager en liste, og så sender vi det, og tenk hvis vi kan signere alle mann, det blir ganske mange det.
0: Det gjør det, så får vi se hvem som lar seg imponere av det.
1: Mm-hmm.
0: Tusen takk dere for deltakelsen I dagens tema. I morgen blir det noe helt annet.
1: Norges største vending ønsker seg en ny offentlig fridag. Mm. Tenk på de overskriftene dere kan få. Det var deilig.
0: Her Prince.

0: Prince og Sign of the Times, den første av to i dag med samme titel, så kan du tenke litt på hva den neste blir. Det er ikke så veldig lenge til, eller?
1: Kanskje ikke så vanskelig, eller?
0: Nei, jeg vet ikke, det kommer an på. Det er veldig lite innslag av musikkquiz her i dette programmet, men ja, det har kanskje hatt mer av.
1: Det kan hende.
0: Men nå skal vi ha innslag av noe vi er veldig glad i.
1: Ja, vi er på jakt etter en ny venn i dag også.
0: Det er vi, og det kan bli deg hvis du har lyst til å melde deg på nå.
1: Ja, du må bare ha noe å feire, da.
0: Jep.
1: Og det kan være bursdagen din, det kan være at du har kjøpt en ny sykkel, og det kan være at du har bestilt deg et lass med grus.
0: Ja, det var en veldig fin spredning på de eksemplene.
1: Ja.
0: Det kan altså være hva som helst. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. Andrea.
1: Ja.
0: Jeg blir i tvil om hva vi nærmer. Og da skriver du bare en melding da, til oss der, om hva du feirer, hva som helst, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Det er viktig.
0: Ja.
1: Husk også å være tilgjengelig da, om 25 minutters tid, sånn at vi får tak i deg. Du får selvfølgelig en premie for innsatsen.
0: Ja, dette blir veldig, veldig hyggelig.
1: Mm.
0: Det blir det nå også, for her kommer Aiden Foyer. Dette er pop av ypperste klasse. Musikk

0: forhold til VM?
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Ja, synger Jonas Love. Og har du lyst til å være vennen vår i dag, så meld deg på i appen NRK Radio og fortell oss hva du feirer. Terje Asik Valle, hvordan blir været i morgen?
1: I morgen blir det skikkelig kjølig øst i Finnmark. Det blir skyet og temperaturer som ligger rundt 5 grader midt på dagen i byer som Kirkenes og Vardø. Og i løpet av ettermiddagen og kvelden så kommer litt regn inn østfra. Vestfinnmark, her ser det bedre ut. Oppholdsvær, periode med sol og temperatur som ligger på rundt 10 grader I dagtimene. I Troms, sånn skyet til delvis skyet, og noen spetter regnbyger, særlig sørover I fylket. Og på Spitsbergen skyer og et par 3 plussgrader I morgen. Det fortsetter med byger og nordvestlig vind I Trøndelag, Møromsdal og Nordland. Og ganske kjølig, maks som stort sett rundt 10 grader I morgen. I Møromsdal så går det mot oppholdsvær sørfra I dagtimene, så I morgen ettermiddag og kveld så blir det stort sett oppholdsvær der. Samme tendens også på Vestlandet sør for Stad. Det kan gå enkelt I byger på starten dagen, særlig I Vestland fylke, men også her stort sett oppholdsvær utover dagen, først I Rogaland, senere så lenger nordover. På Sørlandet og Østlandet så ser det jo ganske fint ut, en klar og fin start på dagen med en god del sol, så kan det vokse opp noen skyer I dagtimene på indre strøk av Østlandet, ellers mye sol gjennom dagen I morgen, og I fjelltraktene I Sør-Norge så kommer det enkelt sluddbyger lengst nordvest, ellers oppholder seg en del sol her også. Stillhet.

0: Harry Styles og Sign of the Times.
1: Det er så flott at det.
0: Det er det. Noe annet som er flott, i stadig økende grad, er hagene rundt omkring i landet.
1: Å ja, det er så vakkert der ute. Ja,
0: for nå har vi lagt bak oss nok en fridag som jeg tror for mange har innebåret, inkludert noe rydding.
1: Ja, men det er vanskelig når du ikke kan bruke så mye verktøy å holde på så veldig.
0: Ja, det er sant.
1: For man kan ikke det, selv om det er mandag.
0: Det er noe med helligdagsfreden og så videre. Ja, noen mener at den er for godt ivaretatt, andre mener at den ikke er det.
1: Ja.
0: Det er noen regler der.
1: Det er jo vanskelig, når skal vi gjøre allting?
0: Ja, det er et spørsmål.
1: Hvis vi ikke kan gjøre det når vi er fri.
0: Ja. Ja. Det er i hvert fall sånn at hvis du hogde ned noen busker eller trær på lørdag, da, som vi må være innenfor, så la du noe, kanskje på hengeren i går, og så
1: veldig
0: tenkte
1: stille.
0: Du... Veldig. Og så tenkte du, nei, tirsdag, det rekker jeg ikke, men onsdag, altså i morgen, da skal jeg kjøre hengeren til eller avfallsstasjonen. Da.
1: Ja.
0: Ja. Og da skal du være klar over at der kan det hende at du møter noen blie folk fra Statens Vegvesen som skal sjekke hengeren din.
1: Er det sant? Jeg har sett noen som sto og ventet.
0: Ja.
1: På resirkulering.
0: Ikke sant? Og da er det viktig.
1: Men jeg hadde ikke henger da. Det er triks.
0: Ja, det er triks, men da kanskje de så på bilen din. Jeg vet ikke. Ja. Det er 1,5 million registrerte tilhengere for personbiler i Norge.
1: Det er mange.
0: Ja, og hvis vi ikke gir disse tilhengerne litt oppmerksomhet og kjærlighet etter at vinteren har forlatt oss, og før vi tar dem i bruk, så kan det bli dyrt.
1: At den ikke fungerer som den skal?
0: Ja, kanskje det har blitt noe gærent med bremsene.
1: Ja, for det er bremse på en henger, ja.
0: Ja, hvis en henger skal laste mer enn, 750 kilo, så skal du ha bremse på den. Ja. Og hvis du...
1: Det er jo veldig forskjell på størrelsen på henger også.
0: Ja, det er det.
1: Må du ha noe spesielt...
0: Førekort, ja.
1: Ja,
0: ja,
1: ja du hvis, må det,
0: ja. Her henger førekortet...
1: Henger.
0: Ja, og det var ikke engang til tenkt. Her henger førekort, vognkort... Og de henger sammen her.
1: Ja.
0: Ja. For hvor tung er hengeren, og hvor stor nyttelast kan du ha på hengeren? Det står i vognkortet, og på førekortet ditt så står det hvilken klasse du har. Og hvis du bare har et vanlig B-førekort, så er det ganske begrenset for hvor tungt du kan laste hengeren din.
1: Ja.
0: Og jeg opplevde en gang, jeg ble stoppet av politiet og hadde litt for tung båt på hengeren min.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, og den samtalen begynte med, «Nei, men hei, Håse, er det deg?» Spill noe bra musikk på radioen.
1: Ja.
0: Og så snakket vi sammen om den hengeren, og så fant den ut at det var litt for tungt, og at jeg måtte ta lappen, og fikk en bot der og da.
1: Ja. Og han fikk ikke ønskelåta si på radioen.
0: Jeg sluttet da med å si, ja, men jeg kan spille den ønskelåta for deg likevel, jeg. Og da ble den kjempesint og sa, du må ikke tro du kan kjøpe deg unna med å spille.
1: Nei, ikke sant.
0: Og det er klart, det trodde jeg ikke heller.
1: Nei, det er lov å prøve betalt.
0: Ja, det er jo det. Men, så det er veldig viktig det der, og så må du tenke på også at hvor mye du putter opp i hengeren, det styres jo 100% av hva det er. Så hvis du bare har kvist og grein og løv og grass, så er det jo lett.
1: Ja.
0: Hvis du skal begynne å kjøre grus til gårdsplassen, Murstein. Eller steiner, ja, så blir det jo tungt, så vær klar over det.
1: Da må du veie alle de da, før de kaster seg opp
0: i. Du må i hvert fall vite sånn noenlunde hva det veier, og hvis du møter noen som skal undersøke dette her, så blir nok hengeren rett og slett veid. Husk også at du må laste skikkelig.
1: Ja.
0: Det kan bli forenklet forelegg eller politianmeldelse hvis ikke du har bundet fast avfallet ditt.
1: Mm.
0: Og husk også at skal du ut og kjøre på veier med høy hastighet, så er det maks 80 km i timen for tilhenger.
1: Selv på motorvei?
0: Ja, hvis ikke du har fått spesifikk godkjenning fra Statens Vegvesen. Prikker i førerkortet får du også hvis du blir tatt for å håndtere dette her feil.
1: Må du ikke ha lys på nå?
0: Å jo,
1: ja,
0: og lysene må fungere.
1: For det ser jeg at mange ikke har.
0: Ja.
1: De blinker med armen ut av vinduet og sånn.
0: Ikke sant? Men det er veldig ofte for dårlig elektrisk opplegg på de hengerne, vet du. Så det tar et halvt år og en toy, og så har alt sammen rustet i stykker.
1: Mm.
0: Eller ledningen har løsnet.
1: Ja.
0: Så det er viktig. Statens Vegvesen har også laget en kalkulator som du kan finne på vegvesen.no, hvor du kan sjekke om du har lov til å kjøre bilen og hengeren i kombinasjon, og hvor mye last du kan ha på den i henhold til det som står i vognkortet.
1: Er det også ryggetips med hengere der?
0: Ja, det burde det jo være, den der, at du skal bli liksom andre store, veien.
1: Ja, det er den store testen.
0: Og det er faktisk den ene testen når du kjører opp med, på henger, altså for å få utvidet førerkortet ditt.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, jeg gjorde det, så jeg er veldig god på det.
1: Ja, du har det.
0: Nei.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Norge og EU inngår en ny avtale for å styrke Ukrainas energisikkerhet etter over 4 år med ødeleggende russiske angrep. Norge bidrar med 425 millioner kroner som skal gå til å bygge ut fornybar energi, batterilagring og desentraliserte strømsystemer for å gjøre nettet mindre sårbart. Støtten er en del av Nansen-programmet, der Norge skal gi 275 milliarder kroner frem til 2030. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsetter. Når væpnede styrker er så nær hverandre, kan slike episoder lett oppstå, sier seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen, Sigbjørn Halsne.
1: Ubekreftet kilder sier at det handler om 2 fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet i nærheten av Hormuzstrædet, og det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre er, skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett mest sannsynlig tilbake. Det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen, ikke en aktiv angrep i så måte.
0: Da politiet skulle pågripe en mann for biltyveri nord for Larvik i dag, utviklet det seg til en trusselsituasjon, der politiet valgte å trekke seg noe tilbake. Den siktede var i besittelse av det som oppfattes som en håndgranat. Politiet inngikk forhandlinger med den siktede med hjelp fra nasjonale bistandsressurser. Granaten ble senere ivaretatt av politiets bombegruppe på stedet. Flertall på Stortinget tvinger gjennom endring i lakseskatten. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å avvikle ordningen med normpris og prisrådet for havbruk med virkning fra og med inntektsåret 2027. Normprisrådet har vært en unødvendig byråkratisering. Vi må sørge for at skattlegging blir gjort på en riktig og ubyråkratisk måte, sier Bjørn Arild Gram, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for å legge opp etter sesongen. Den kan bli hennes beste, sier NRKs friidrettskommentator Jan Post.
2: Hun har nå løpt sin personrekord ned til 54,12. Det er naturlig at hun snakker om å komme under 54 sekunder, og historisk sett så er du da med og kjemper om en medalje i et Europamesterskap. I tillegg så er det 2 stafetter da, som vi er veldig, veldig spente på. Kvinnene som akkurat vant 4x400 i VM i stafetter. I tillegg så har Karsten Warholm lovet da, å stille på 4x400 mixed i år, hvor man har 2 kvinner og 2 menn, og det er et særdeles bra lag, så det kan bli en pangavslutning for Amalie Juel hvis hun holder seg for.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Og Sondre er på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi håper du har lyst til å slå og følge spesielt nå, som vi skal ta imot dagens nye venn.
5: Ja, det skjer rett etter at vi har hørt Sara Larsson.
4: Hun kommer her med Lush Life.

0: Lush Life og Sara Larsson.
1: Og det det jo virkelig.
0: Ja, og i hvert fall på denne tiden av dagen.
1: Ja, når man får en ny venn og noe å feire, og da kan vi begynne med å si god kveld til deg. Siri Mette, god kveld.
2: God kveld.
1: Hei. Hva feirer du for tiden?
2: Jeg feirer at vi endelig ferdig med å legge nytt tak på hele hytta. Wow. Halv i fjor og halv i år. Andre halvdel i år.
1: Gratulerer med nytt tak da.
0: Ja, du verden.
2: Tusen takk.
0: Hvor lenge har du jobbet som taktekker, eller hva det heter?
2: Ja, 14 dager i år da, så ble det vel kanskje 4 uker i fjor, så da har jeg 6 ukers erfaring.
1: Ja, men det mer enn folk flest, det sier vi. Men det sier ikke meg så mye, jeg har aldri holdt på med det. Er det lang tid, eller er det effektivt arbeid?
2: Jeg vil jo si at de 14 dagene nå var veldig effektive da, ja. Veldig intense. Så var vi jo i tid.